0: right. Abejafo ayekrado ewo ha enti mame kona mema abejafo akwaba na anopeyi yimrem na yeni nkomo kakra ewo ha. Right. Kwaku o wisu ansa.
1: Nana.
0: Kwaku na ho tisa anopeyi.
1: Erade adom. Pacho na wo so e.
0: Christo adom meso me ho ye pa.
1: Ye da Christo asi.
0: Ene so ye da foforo.
1: Sure.
0: Kwaku anopeyi nti we.
1: Ye koso ade ni munya ma Christo. Ewo ni nyuma pa. Ye ka se ye ka. Adia bechi ana ye beka ma ye nkwa na nyina ehi.
0: That's right.
1: Na ye nkanyei tinye ka ne se aseda no ana ye debe ma no.
0: Amen.
1: Na de toso biu wo ahefo atifo ni adofo nso. E ka se erade ompeja mu.
0: Amen.
1: Na ye da Kristo asi no na e wo se ye kan hiranse mu nso egu ye papa ye mama ni abusia no so.
0: That's right.
1: Nti wo soma fo no kwafo no Mecha yem papa erade di for Prophet Francis Kwatin. Ne ye mami di fuba ma mercy kwatin ni abusia ni na.
0: Okay.
1: Empa boni se erade nhira won. Nhira won pa kusi se obeyi nhira. Na erade ma wonya nkwada.
0: Amen. All right. Kwaku owisu ansa enono. Na Reverend Bismarck opuni yeboa enso so ewo ha. Reverend anopeyi ma kwaba.
2: Yeah, no, Nana.
0: Pacho na ho to say.
2: Christo adom. Ho ye pa.
0: Okay, Reverend Anopeyi nti we.
2: Anopeyi de na se e ma Christo. Ono ama ye nkwa ho hwe ye nso. And then so e ka kan ye ho de a. De e ka chire Christo ni se ye da na se.
0: Amen.
2: And munyam en Kennedy.
0: Amen.
2: Anopeyi e shira ye maami. Prophetess Mercy Kwatin. Na ye shira yam papa nso odi for Francis Kwatin and apay erade animitie enye won dia erade nhira won na won hira won so nana
0: erade sha won so pa Reverend. Okay, sabre so hwa brena no so aba pa ho sima adionum miensa 753 yan koy na yan koti promo no emra nyame aduma aduma de kese no e baso na yan koti emonsem emra ye ba na ya troso edi afri ho. Thank you.

0245488066. 0245488066. And every gospel song, Ben, I say, my boy, the man. Gospel tune, Ben, and every year. For a request in a brand. Fafa 0245488066. 0245488066. Ye bebu sa hon hon mwenyo. Enyo mwa ni ekra ni din komo. Enyo mwa ekra ni tia. Eki kane hon. Efi se se debi aye sori ano pa na. Ye pe duya ni echi akwan yama ye ni pe duya yi. Ye sori ano pa. Na ye fihwe duya e duya ne. Echi akwan. Ye nkane eti ye muno. Ano nyamia semu a yeno kwasem ani honhom nyom eno ena ye kra na etie mu ope ani tino smartphone no kwafo no di for francis kwati ama ya kunya se embusa honhom nyom na ye mbo ewo jumedi ene so ani tino on so far request the bra gospel song up say me boy the man Fabra na me mbo ma o jumedi ene so Fafa 0245488066 0245488066 na homa wey say any ade yan request na wey fast Christo in sha me din ade kwa mna kese me na me di jumedi ene chi ame me ne wotra kusi se no nine bebo no nine bo pepe pa na je ni mbo aten so beto aso with heavy